0: Zora Rudi, puva se budi.
1: Vjerujem da pratite portale pa vidite ovoj tragediji koja se dogodila u Venecueli nakon Trumpa. Noćak su ih pogodila i dva potresa, jedan magnitude 7.2, jedan čak 7.5 po Richteru. Neka američka služba kaže da bi moglo biti više od 10.000 mrtvih, a prve službene brojke kažu 32 mrtvih, 700 ranjenih. A stručnjaci kažu da ne ubijaju potresi, nego loše zgrade.

0: U današnjoj emisiji slušali smo album Can't Buy a Thrill, prvi album američke grupe Steely Dan. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.rojc.eu. George.